bajita Pearl FM chikumi mumu samva kamuza muenda ekula eriyo muntu wabulijjo mwebali nyo mwebalire ddala jamusinziro gena masono kuba nti muwuliriza radio eno mukirize baramusenekera musekisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze muzukuru wa jaja Buddha, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo, Hakimu. Mwana nzaru wa Yebu Komansimbi, mba mazoku vanga Anterira, Ema Vega, Wemizindaro. Program bajita, Bwino Kubwino. Tuwatu mazoku vanga Tuguka, au wenyini Mumuzindaro kwa radio yo, okudabanga tutunulira ensonga enene, ezibazigena maso nukubanti zitambula mugwanga.